ހަމަ ކަށުވަރުން ތިބައި މިހުންގެ އެހީ ތެރިއަކީ ﷲ އަދި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއި އަދި އީމާން ވެގެން ތިބި މީހުންނެ އެ ఉరెన్నీ మడుమొడువె తిబె నమాదుకో అది జకాత్ దే మీహున్నే.

ගෙනස්තිනී ހަފްތާގެވާހަކަ މި ސިލްސިލާގަށް މިހާރުވެސް ގެނެސްތެމް ދާވާހަކަ ލޭޝަން މި އަލްފާއިލާ ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ ހަދިޔާ ކުރައްވާފައި ވާހަކެއް މި ހަފްތާގެ އިސްވާހަކު ޝޭޅީ މަރިޔަމް މާތިފާ އަދުނާން